0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Субота, 26 вересня – це другий день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, під час якої він відвідує Францію. Про її перебіг розповімо у нашому сьогоднішньому випуску, починаючи від попереднього дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петраускайт і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Завершальною подією першого дня апостольської подорожі Святішого Отця до Франції у п'ятницю 25 вересня стало молитовне чування з молоддю на найбільшому стадіоні Франції у Сен-Дені. Після вітального слова, виступу молоді, діалогу зі Святішим Отцем та молитви, яка, між іншим, включала вшанування Святої Туніки та мощей святих, було прочитано біблійний уривок із першого послання апостола Павла до Тимотея. Саме цей новозавітній фрагмент став основою для роздумів, якими Папа Лев поділився із молоддю. Посилаючись на слова апостола Павла про божих людей, Лев XIV підкреслив, що означення Божі виражає приналежність до когось, а не володіння. Хто живе із Богом, той вільний. Вільний від усього, що затьмарює життя, роблячи його порожнім і позбавленим сенсу, наголосив він і додав, що молодь Франції носить у своїх серцях величезне прагнення свободи. За словами папи, джерелом такої справжньої свободи є живий зв'язок з Ісусом. Святий Павло пов'язує цю свободу із трьома настановами – уникати зла, прагнути добра і боротися за нього. Продовжуючи свої роздуми, наступник святого Петра зазначив, що гординя, марнославство, насильство і зажерливість приховують жахливу самотність. На думку наступника святого Петра, недостатньо уникати зла, потрібно обирати добро. Це і є справжній акт свободи, той, завдяки якому вона здійснюється, очищується і дозріває. Щоб робити правильний вибір, пам'ятайте про цей критерій. Добро дає життя, ніколи його не забирає. Добро оточує турботою, а не привласнює. Добро – це не прекрасне поняття, а променисте обличчя любові. Це сам Бог у власній особі, наголосив він. Боротьба, до якої ми покликані, це боротьба віри, тобто зобов'язання жити згідно з Євангелієм, як учні Ісуса, Божого Сина, підкреслив папа і додав, що зброєю у цій боротьбі ніколи не буде насильство, зневага чи гноблення. Єдина доречна тут зброя – це любов, яка віддає саму себе. На завершення папа сказав: «Дорогі молоді друзі, щоби зростати у святості та робити наше суспільство кращим, будьте сповненими світла, свідками цього Євангелія, тобто доброї новини, якою є сам Ісус Христос, наш Спаситель».
0: Незважаючи на насичену програму першого дня перебування у Франції, який завершився пізно вночі молитовним чуванням з молоддю, вранці 26 вересня папа в апостольській нунціатурі в Парижі вже о 8 годині прийняв благодійників, які допомогли в організації цього етапу його апостольської подорожі, а опісля вирушив до осередку супроводу та соціальної інтеграції Майсон-Бакіта. Згаданий осередок, названий на честь святої Жозефіни Бакіти, в 2018 році започаткувала Паризька архідієцесія. Сесія у відповідь на заклик папи Франциска приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати кожного мігранта як обов'язок справедливості, цивілізованості та солідарності. Святішого Отця зустріли паризький архієпископ Лоран Ульріх, директорка центру та координаторка зустрічі. У приміщенні папа відкрив меморіальну дошку, промовляючи після вітального слова директорки та свідчення афганського біженця, підопічних різних асоціацій, наступник святого Петра зазначив, що з радістю розпочинає свій другий день перебування в Парижі із дому, який свідчить усьому місту, що зустрічатися та жити разом у гідності та мирі можливо. Подякувавши архидієцезії та всім, хто зробив можливою діяльність цього осередку, папа зазначив, що посвячення його на честь святої Жозефіни Бакіти спонукає визнати фундаментальну роль жінок у побудові цивілізації любові, яка є альтернативою культурі, що розбиває громади та робить міста хворими на самотність. Історія церкви та людства якщо придивитися уважніше, пишеться не тими, хто, здавалося б, перемагає, нав'язуючи свою волю та займаючи простір, а тими, хто вивільняє простір, започатковує процеси миру, вселяє довіру та надихає до життя. Йдеться не про просто почуття, а про рішення та вкладення, що суперечить загальній тенденції, суспільне значення та обітницю майбутньої яких ми дедалі краще розуміємо, мовив Лев XIV. Із осередком Айсон-Бакіта папа Лев XIV прибув до Католицького інституту Парижа, де зустрівся з членами регіональної синодальної асамблеї, з катехуменами та новохрещеними. Так само, як і ви, я разом з вами вражений кількістю людей, які знову стають на шлях віри, та кількістю дорослих, які просять про таїнства християнського втаємничення, підкреслив Лев XIV у своєму слові. Може здатися парадоксальним, що це явище, завдяки якому так багато людей знову відкривають для себе Євангеліє та приймають віру, відбувається в контексті такого суспільства, як французьке, яке позначене значно секуляризованою культурою. Ваш досвід і ваше свідчення, дорогі катехумени та новохрещені, є відчутним знаком дії Божої благодаті, яка виходить за межі статистичних і соціологічних аналізів. До цього явища, як зауважив папа, потрібно підходити з відповідальністю, поводитись із ближніми у Божому стилі, який полягає у близькості, співчутті та лагідності. З душпастерською ніжністю та братньою любов'ю ми покликані розпізнавати та берегти те маленьке полум'я, яке Святий Дух запалив серед темряви ночі, те маленьке зерно, яке прагне прорости навіть серед терня, сказав папа. Здивування перед тим, що відбувається з багатьма нашими братами і сестрами, не повинно замикати нас у блаженній наївності. Навпаки, воно має спонукати нас докладати зусиль, шукати, ставити собі запитання та вживати конкретних душпастерських заходів. Папа зауважив, що людям, які стають на дорогу віри, слід також допомагати входити в літургійне життя церкви. Літургія, за його словами, є не просто продовженням катехизи чи практичним застосуванням того, що вони навчилися. Вона виявляє і актуалізує пасхальне таїнство Христа, розкриває сенс доброї новини та допомагає пізнати життя Бога.
1: Після обіду в апостольській нунціатурі папа Лев XIV вирушив на площу Згоди, де очолив святу месу на честь Пресвятої Діви Марії, джерела спасіння. Ця євхаристійна молитва стала завершальним акордом перебування Святішого Отця у столиці Франції у межах його апостольської подорожі. На початку проповіді Святіший Отець нагадав, що людське прагнення до Бога мешкає в найглибших закапелках людського серця. Це прагнення є співзвучним із словами 42-го псалма, коли псалмоспівець оповідає, що його душа спрагла живого Бога. Це крик смиренного і пристрасного серця, найглибша екзистенційна спрага, яка постійно зростає. І саме Ісус Христос через своє втілення виходить на зустріч кожній людині посеред її власної історії та об'являється як справжнє джерело живої води, яке здатне втамувати людську спрагу. Підкреслив папа. Браття і сестри, слід визнати, що тут на землі ніщо не здатне нас повністю наситити. На думку папи, цю внутрішню порожнечу може заповнити лише Бог. Ісус Христос, добрий пастир, веде кожного до джерела щастя і миру, знаючи кожну людину на ім'я і проникаючи в глибину її серця, попри всі таємниці, наміри чи слабкості. Звертаючись до зібраних на площі, Святіший Отець заохотив не тримати віру в Ісуса Христа лише для себе, а дозволити їй виливатися із серця, втамовуючи спрагу ближніх. У цьому ключі папа зацитував слова Орігена про те, що, черпаючи із серця Христа, ми самі стаємо криницями, джерелами та ріками для інших. Продовжуючи свою проповідь, наступник святого Петра пригадав численних французьких святих, які протягом століть черпали із джерела живої води. Навіть сьогодні у вашому суспільстві, у парафіях та в різних сферах діяльності є дуже багато людей, які надалі віддають себе справі захисту життя, сім'ї, істини, миру, братерства і справедливості, зауважив папа. На завершення він закликав звернутися до Божої Матері, джерела спасіння, яка веде людське життя до свого Сина, подателя всякої благодаті, і яка своїм вільним та сповненим довіри так стала смиренною, вибраною Богом посудиною, в якій любов Отця прийняла тіло, щоб принести покласти себе в дар світові.
0: Євхаристійним богослужінням завершився паризький етап п'ятої апостольської подорожі папи Лева XIV. Після святої меси він від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Люрда. Ми слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У четвер, 24 вересня, кардинал Луїс Антоніо Гокін Тагле, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив блаженним слугу Божого архієпископа Фултона Джона Шіна, відомого проповідника, євангелізатора католицького радіо і телебачення, чиє служіння привело багатьох людей до віри. Церемонія беатифікації відбулася під час святої меси, що була відслужена на стадіоні в місті Сент-Луїс у штаті Міссурі в Сполучених Штатах Америки. На початку проповіді кардинал Тагле зацитував апостольський лист папи Лева XIV, яким той проголосив Шіна блаженним і описав його як невтомного проповідника Євангелія за допомогою сучасних засобів комунікації та старанного душпастиря, натхненого місіонерським запалом. Пітер Джон Шін народився 8 травня 1895 року в містечку Ель-Пасо, поблизу Преорії, штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки. У родині батьків ірландського походження, які володіли невеликою крамницею з металовиробами. У колі близьких його називали Фултоном через дівоче прізвище матері, і згодом він почав використовувати це ім'я. Через 5 років сім'я з економічних причин була змушена переїхати поблизу міста Преорії. Там хлопчик успішно закінчив початкову та середню школу. Тут він також служив як міністрант в парафії Собору Святої Марії. У 1913 році юний Пітер вирішив продовжити навчання і вступив до коледжу Святого Віатора в Бурбоне, що також у штаті Іллінойс, яким опікувалися отці віаторіанці, де він успішно закінчив навчання, отримавши стипендію. У ці роки він виразно відчув покликання до священичого життя. Тому він відмовився від стипендії і був прийнятий до семінарії Сент-Пол у штаті Міннесота. Завершивши курс навчання 20 вересня 1919 року отримав пресвітерські свячення. У 1920 році отець Пітер успішно здобув ступінь бакалавра з канонічного права та священної теології в Католицькому університеті Америки, а згодом отримав також ступінь доктора філософії в Левінському університеті. Протягом 1924-1925 навчального року йому було доручено викладати курс догматичного богослов'я коледжі Святого Едмунда у Вейрі, Великобританія, і 16 липня 1925 року, блискуче склавши випускний іспит, він став доктором філософії в Левені. Відтак він викладав філософію в Католицькому університеті Америки, де працював аж до 1950 року. Протягом свого життя архієпископ з великим ентузіазмом здійснював своє апостольське служіння через засоби масової інформації, сприймаючи їх як засоби євангелізації. У березні 1930 року отець Пітер розпочав ведення радіопрограми під назвою «Католицька година», яку вів понад 20 років, а також телешоу «Життя варто жити», яке досягло багатомільйонної аудиторії за період трансляцій і надзвичайний успіх, що призвело до численних навернень до католицької віри. В цій місії він вирізнявся ретельністю та відданістю з надзвичайною простотою, висвітлюючи навіть найскладніші теми віри. За цю велику працю у 1952 році він отримав премію «Еммі» – одну з найважливіших нагород у галузі радіо та телебачення. За цю євангелізаційну діяльність папа Пій XI надав йому титул монсеньора та почесного прелата. З 1950 по 1966 рік він обіймав становище національного директора Товариства поширення віри, на який доклав чимало зусиль для підвищення обізнаності про місіонерську діяльність церкви. Прибуток з продажу своїх книжок архієпископ Шін віддавав на потреби закордонних місій. Його праця допомогла створити 9 тисяч лікарень, 10 тисяч дитячих будинків та 1200 шкіл. 28 травня 1951 року Пітера Шіна було призначено єпископом-помічником дієцезії Нью-Йорка. Це служіння він здійснював до 1966 року, коли був призначений єпископом Рочестера у штаті Нью-Йорк. Тут єпископ Пітер зумів реорганізувати всі структури та пожвавити різноманітну діяльність, присвятивши себе душпастерській опіці та формуванню семінаристів і духовенства, а також дбаючи про надання всебічної допомоги найбіднішим і хворим. Його апостольську діяльність високо оцінив святий папа Павло VI, який у жовтні 1969 року прийняв його відставку, призначивши його титулярним архієпископом Ньюпорта. Таким чином він зміг повернутися до Нью-Йорка, де вирішив жити в маленькій і скромній квартирі, самостійно займаючись домашніми справами. Крім того, в цей останній період він зміг знову відновити викладацьку та проповідницьку діяльність як у Сполучених Штатах, так і в різних європейських країнах. Надзвичайна душпастерська діяльність архієпископа Шіна була підтримувана інтенсивним внутрішнім життям, яке щодня підживлювалося літургією, літургійною молитвою та набожністю до Пресвятої Діви Марії. Він постійно жив у присутності Бога, тому вияв чеснот випливав у його житті спонтанно і ставав джерелом натхнення для багатьох людей, які зустрічалися з ним. Отож, проповідуючи під час святої меси у день беатифікації, кардинал Тагли поставив запитання, що робить євангелізатора блаженним? Чи це кількість слухачів, чи охоплення радіо, чи телепрограми, чи кількість людей, які слухають, читають або реагують? Він відвернув увагу від слави американського єпископа як проповідника і зосередив її на суті його місіонерського покликання – єдності з Христом та єдності з людьми, особливо з бідними та соціально незахищеними. 15 липня 1976 року архієпископ Фултон Шін переніс надзвичайно складну операцію на серці, що значно підірвало його здоров'я. 2 жовтня 1979 року, незважаючи на свій слабкий стан здоров'я, він все ж таки вирішив взяти участь у зустрічі із святим Іваном Павлом II під час його апостольської подорожі до Сполучених Штатів Америки. Тоді він прибув до собору в Нью-Йорк на кареті швидкої допомоги. І папа, обійнявши його, висловив похвалу за його наполегливу та сильну відданість проповідуванню Божого Слова та за його надзвичайну вірність церкві. Архієпископ Шін помер 9 грудня 1979 року у віці 84 років на порозі приватної каплиці у своєму помешканні в Нью-Йорку. Єпископ Деніел Дженкі розпочав беатифікаційний процес 2002 року, а у червні 2012 року папа Бенедикт XVI підписав декрет про визнання геройськості чеснот архієпископа Шіна. Ймовірне чудо полягає в незрозумілому з точки зору науки чудесному зціленні Джеймса Фултона Енгстрома, мертвонародженого хлопчика, котрий з'явився на світ у вересні 2010 року в сім'ї Бонні та Тревіса Енгстром з містечка Гулфілд, що в районі Пеорії. Мати, вагітність якої протікала нормально, вирішила народити дитину вдома за допомогою акушерки та помічниці. У момент народження хлопчик не виявляв жодних ознак життя, коли медики намагалися його врятувати. Через 10 хвилин після народження малюка доставили до лікарні Святого Франциска у Пеорії. Мати і батько дитини молилися до архієпископа Шіна, аби він зцілив їхнього сина. Хоч у немовляти не було пульсу протягом цілої години після народження, його серце забилося знову. Більше того, хлопчик уникнув серйозних медичних проблем. Медична консультативна група Ватикану постановила, що медичного пояснення зцілення дитини немає. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Лаудетур Єзус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Повідомляємо нашим радіослухачам, що у четвер, 1 жовтня, з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці, на наших звичних недільних хвилях транслюватиметься Божественна літургія, а по її завершенні – святкова передача. Почато, як звичайно, о 9:05 київського часу, святковий ефір триватиме до 12:30 київського часу. Запрошуємо молитись разом з нами. Благословенець!

Суди спасіння душу наших, Господеві, помолімося. За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімося. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімося. За святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі диаконство за весь

0: Славну владычицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Амінь, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Господь.

0: Славенно, славно, владичицю нашу, Богородицю і пресна Діва Марія, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіть.

0: Мислоту суе твої врятовані від лиха, подячні пісні складаємо тобі, Богородице. А ти, що має силу нездоланну, від усякий під нас охорони. Щоб взивати до тебе, радуйся, невісто, не невісна я.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

маючи такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення.

Приступили його учні і почали його просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами». Він у відповідь сказав: «Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля». Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, поможи мені». Він відповів їй: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». А вона каже: «Так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зі столу в панів їхніх». Тоді Ісус у відповідь сказав їй: «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». І видужала її дочка від тієї.

Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Боже Слово вчергове запрошує нас до поглиблення нашої віри, пропонуючи розповідь про чудо, яке Ісус цього разу вчинив серед незвичних обставин. Спаситель вирушив у поганські сторони, в околиці Тиру та Сидону. Можемо припустити, що після виснажливої проповідницької праці, після суперечок з фарисеями та книжниками, Ісус іде туди, де його мало хто знає, в чужі сторони для того, щоб трохи відновити сили, щоби відпочити. Отак, також і Божий Син потребував часу на віднову сил. Потребував часу для себе, для спілкування з Отцем на молитві, також і своїх учнів Він відправляв у спокійне місце, щоби відновити сили. Однак слава про вчителя розповсюдилась далеко за межі Галилеї та Юдеї. Також і в околицях Тиру і Сидону його впізнала та наздогнала жінка, яка була язичницею. Євангелист Матей називає її Хананейкою. І якщо відкриємо святе письмо Старого Завіту, то зрозуміємо увесь негативний тягар, який євангелист вкладає у це слово. Мешканці Ханаану там згадуються як люди, сповнені гріха та злоби, як ідолопоклонний та злий народ. Однак, хоч жінка й належала до поганського народу, звертається до Христа з проханням про допомогу. До стіп Ісуса її привела не віра, а потреба. Вона голосно та наполегливо кричить, взиває до Ісусового милосердя, а Він, однак, поводиться дивно, незрозуміло. На перший погляд Ісус виявляє оцю віддаль, яка існувала між вибраним народом та язичниками. Однак його поведінка має повчальний характер. На перший заклик «Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида» Ісус взагалі промовчав. Коли ж до справи втрутилися учні, Спаситель демонструє відкинення, говорячи про те, що посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля, ніби кажучи, «Моя місія спрямована перш за все до ізраїльського народу», ніби поглиблює оту віковічну прірву між вибраним народом і поганами. Але наполягання жінки не припинилися, тож чуємо з Христових уст таємничу відповідь. «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». Дорогі в Христі, чи хтось із нас хотів би продовжувати розмову, наприклад, зі священником, з вчителем, якби отримав таку відповідь? Напевно, обурені, ображені, ми б відійшли від Ісуса і не хотіли б більше нічого і ніколи про Нього чути. Мали б також про що поговорити з сусідами, понарікати, а потім знайшли б оправдання всім наступним невдачам і зневіренням. Але ось жінка, ханаанянка, чужинка в цих жорстких словах зуміла розпізнати погляд надії. Вона визнає, що Божий план спасіння, який здійснює Христос, стосується спочатку вибраного народу. Але першість не касує послідовність. Тож жінка покірно хапається за цю можливість і відважується висловити останній аргумент. «Так, Господи».

0: Але щенята їдять кришки, що падають зі столу їхніх панів.
1: «О, жінко, – відповідає Ісус, – велика твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш». І, як зауважує євангелист, від тієї хвилини видужала її дочка. Сталося чудо, але не одне. Поряд з оздоровленням дочки сталося щось набагато більше. Ця ханаанська жінка увірувала, стала однією з перших віруючих поган. Не тільки донька потребувала зцілення, але також жінка. Подолавши гордість, визнавши незадовільний стан своєї душі, вона знайшла, як ступити на дорогу правдивої віри. Браття й сестри, чи ж не найбільші страждання нам спричиняють невислухані молитви? Часто просимо про щось тижнями, місяцями, роками, і, здається, безрезультатно. Здається, що Бог глухий до наших просьб. І та жінка-ханаанянка стоїть поруч із нами, як вчителька витривалості в молитві. Вона не давала Ісусові спокою. Вона вчить нас зрозуміти, що Бог вислуховує також тоді, коли здається, що не слухає. Бо відсутність відповіді – це також часто його допомога. Зволікаючи з відповіддю, Бог чинить так, що наші бажання дозрівають, що від матеріальних та приземлених речей переходимо до духовних, а від малих речей – до великих. Таким чином можемо отримати багато більше, ніж просимо на початку. Мовчання Христа, до якого звернулася жінка Хананейка, вказує на те, що й у цій мовчанці є сенс. Дуже часто, коли нам здається, що Господь не відповідає, Він чогось від нас чекає. Він чекає, щоб ми визнали свою немічність, свою потребу в Його благодаті. Ми натомість часто від Нього вимагаємо з упевненістю, ніби Він зобов'язаний нам дати, зобов'язаний відгукнутися на кожне прохання, іноді й безглузде. Бог іноді вислуховує і такі прохання, але іноді дає час подумати. «Змилуйся наді мною, Господи!» – кричала жінка-ханаанянка, говорячи на перший погляд про недугу своєї доньки. Але ось «наді мною», тобто визнає, що це вона потребувала змилування та зцілення. Зцілення від егоїзму, можливо, від сліпої любові до своєї доньки. І своєю дивною поведінкою, жорсткою мовою Ісус допоміг їй подолати цю гордість, зрозуміти свою помилку. І саме завдяки її покорі була спасена і помилована її донька. Були зцілені обоє – і мати, і дитина. Нехай же і нам у наших зверненнях до Бога і Його милосердя не забракне віри, відваги і терпеливості, наполягати, не забракне довір'я до Божої любові. Щоб також і ми могли почути від Спасителя «Велика твоя віра! Хай буде тобі, як бажаєш!» Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Божець наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.

Святійшого Вселенського архиерея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі,

0: Весь наш український народ
1: у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Благаємо тебе, Господи, вис,

Силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, вислухай.

0: присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостині, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: що під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.

Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на

0: Помни молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Прийми моління і нас, грішники, принеси святого Твого жертовника і вчини нас здатними приносити тобі дари і жертви духовні за наші гріхи, людські невідання, і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та що вселився дух благодаті Твоєї благий у нас, і на всіх дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх, щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки.

Я. Ти світ твій так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас у ніч, який був виданий, а наче він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті і непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: –

Так само і чашу по вечері кажучи. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас.

0: Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, повшанні, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: Помини, Господи, тих, що плавають і подорожують, недужих, страждаючих, полонених, і спаси їх. Помини, Господи, тих, що дари приносять і добро творять у святих Твоїх церквах, і пам'ятають про вбогих, і на всіх нас милості Твої зійшли. І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення свячих.

Проповідаючи все життя наше і надію віднолюбної владикої, просимо і молимо, і благаємо, сподоби нас причаститися небесних твоїх і страшних таїн цієї святої духовної трапези з чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед тобою, не на суд і не на осудження. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю.

0: оправдание на страшном суде Христовому проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати

0: Головы ваши, Господа, ви преклони.
1: Доми, Господи.
0: Сам Владико, споглянь з неба на тих, що преклонили свої голови перед тобою, бо вони преклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою страшним Богом. Ти, отже, Владико, те, що перед нами, усім нам на добро вчини, відповідно до потреби кожного. Сплаваючими плавай, з подорожнями подорожуй, недужих істили лікарю душі тіл, благодатью і щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас і на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, будьмо уважні, святеє.

0: Господи, исповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, по ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але й розбійник ісповідую Тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помили мене, без числа нарішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий, святий, мирний і безрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Амінь.
1: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки.

0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм ієреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого преподобного Ніла Гротаферацького і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий,

0: Каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа Святої Літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужив та проповідь виголосив отець Тимотей Коцур чину Святого Василія Великого. Співали студенти-богослови Папської української колегії Святого Йосафата.
1: Нагадуємо нашим радіослухачам, що у четвер 1 жовтня з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці на наших звичних недільних хвилях о 9.05 київського часу транслюватиметься Божественна літургія, а по її завершенні святкова передача, що триватиме до 12.30 київського часу. Запрошуємо до молитви разом з нами.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Субота, 26 вересня – це другий день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, під час якої він відвідує Францію. Про її перебіг розповімо у нашому сьогоднішньому випуску, починаючи від попереднього дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-гоноратка Ліна Петраускайте і отець Василіянин Тимотей Коцур.
1: Завершальною подією першого дня апостольської подорожі Святішого Отця до Франції у п'ятницю 25 вересня стало молитовне чування з молоддю на найбільшому стадіоні Франції у Сен-Дені. Після вітального слова, виступу молоді, діалогу зі Святішим Отцем та молитви, яка, між іншим, включала вшанування Святої Туніки та мощей святих, було прочитано біблійний уривок із першого послання апостола Павла до Тимотея. Саме цей новозавітній фрагмент став основою для роздумів, якими Папа Лев поділився із молоддю. Посилаючись на слова апостола Павла про божих людей, Лев XIV підкреслив, що означення Божі виражає приналежність до когось, а не володіння. Хто живе із Богом, той вільний. Вільний від усього, що затьмарює життя, роблячи його порожнім і позбавленим сенсу, наголосив він і додав, що молодь Франції носить у своїх серцях величезне прагнення свободи. За словами папи, джерелом такої справжньої свободи є живий зв'язок з Ісусом. Святий Павло пов'язує цю свободу із трьома настановами – уникати зла, прагнути добра і боротися за нього. Продовжуючи свої роздуми, наступник святого Петра зазначив, що гординя, марнославство, насильство і зажерливість приховують жахливу самотність. На думку наступника святого Петра, недостатньо уникати зла, потрібно обирати добро. Це і є справжній акт свободи, той, завдяки якому вона здійснюється, очищується і дозріває. Щоб робити правильний вибір, пам'ятайте про цей критерій. Добро дає життя, ніколи його не забирає. Добро оточує турботою, а не привласнює. Добро – це не прекрасне поняття, а променисте обличчя любові. Це сам Бог у власній особі, наголосив він. Боротьба, до якої ми покликані, це боротьба віри, тобто зобов'язання жити згідно з Євангелієм, як учні Ісуса, Божого Сина, підкреслив папа і додав, що зброєю у цій боротьбі ніколи не буде насильство, зневага чи гноблення. Єдина доречна тут зброя – це любов, яка віддає саму себе. На завершення папа сказав: «Дорогі молоді друзі, щоб зростати у святості та робити наше суспільство кращим, будьте сповненими світла, свідками цього Євангелія, тобто доброї новини, якою є сам Ісус Христос, наш Спаситель».
0: Незважаючи на насичену програму першого дня перебування у Франції, який завершився пізно вночі молитовним чуванням з молоддю, вранці 26 вересня папа в апостольській нунціатурі в Парижі вже о 8 годині прийняв благодійників, які допомогли в організації цього етапу його апостольської подорожі, а опісля вирушив до осередку супроводу та соціальної інтеграції Майсон-Бакіта. Згаданий осередок, названий на честь святої Жозефіни Бакіти, в 2018 році започаткувала Паризька архидієцесія у відповідь на заклик папи Франциска приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати кожного мігранта як обов'язок справедливості, цивілізованості та солідарності. Святішого Отця зустріли паризький архієпископ Лоран Ульріх, директорка центру та координаторка зустрічі. У приміщенні папа відкрив меморіальну дошку, промовляючи після вітального слова директорки та свідчення афганського біженця, підопічних різних асоціацій, наступник святого Петра зазначив, що з радістю розпочинає свій другий день перебування в Парижі із дому, який свідчить усьому місту, що зустрічатися та жити разом у гідності та мирі можливо. Подякувавши архидієцезії та всім, хто зробив можливою діяльність цього осередку, папа зазначив, що посвячення його на честь святої Жозефіни Бакіти спонукає визнати фундаментальну роль жінок у побудові цивілізації любові, яка є альтернативою культурі, що розбиває громади та робить міста хворими на самотність. Історія церкви та людства якщо придивитися уважніше, пишеться не тими, хто, здавалося б, перемагає, нав'язуючи свою волю та займаючи простір, а тими, хто вивільняє простір, започатковує процеси миру, вселяє довіру та надихає до життя. Йдеться не про просто почуття, а про рішення та вкладення, що суперечить загальній тенденції, суспільне значення та обітницю майбутньої яких ми дедалі краще розуміємо, мовив Лев XIV. Із осередком Майсон-Бакіта папа Лев XIV прибув до Католицького інституту Парижа, де зустрівся з членами регіональної синодальної асамблеї, з катехуменами та новохрещеними. Так само, як і ви, я разом з вами вражений кількістю людей, які знову стають на шлях віри, та кількістю дорослих, які просять про таїнства християнського втаємничення, підкреслив Лев XIV у своєму слові. Може здатися парадоксальним, що це явище, завдяки якому так багато людей знову відкривають для себе Євангеліє та приймають віру, відбувається в контексті такого суспільства, як французьке, яке позначене значно секуляризованою культурою. Ваш досвід і ваше свідчення, дорогі катехумени та новохрещені, є відчутним знаком дії Божої благодаті, яка виходить за межі стати статистичних і соціологічних аналізів. До цього явища, як зауважив папа, потрібно підходити з відповідальністю, поводитись із ближніми у Божому стилі, який полягає у близькості, співчутті та лагідності. З душпастерською ніжністю та братньою любов'ю ми покликані розпізнавати та берегти те маленьке полум'я, яке Святий Дух запалив серед темряви ночі, те маленьке зерно, яке прагне прорости навіть серед терня, сказав папа. Здивування перед тим, що відбувається з багатьма нашими братами і сестрами, не повинно замикати нас у блаженній наївності. Навпаки, воно має спонукати нас докладати зусиль, шукати, ставити собі запитання та вживати конкретних душпастерських заходів. Папа зауважив, що людям, які стають на дорогу віри, слід також допомагати входити в літургійне життя церкви. Літургія, за його словами, є не просто продовженням катехизи чи практичним застосуванням того, що вони навчилися. Вона виявляє і актуалізує пасхальне таїнство Христа, розкриває сенс доброї новини та допомагає пізнати життя Бога.
1: Після обіду в апостольській нунціатурі папа Лев XIV вирушив на площу Згоди, де очолив святу месу на честь Пресвятої Діви Марії джерела спасіння. Ця євхаристійна молитва стала завершальним акордом перебування Святішого Отця у столиці Франції у межах його апостольської подорожі. На початку проповіді Святіший Отець нагадав, що людське прагнення до Бога мешкає в найглибших закапелках людського серця. Це прагнення є співзвучним із словами 42-го псалма, коли псалмоспівець оповідає, що його душа спрагла живого Бога. Це крик смиренного і пристрасного серця, найглибша екзистенційна спрага, яка постійно зростає. І саме Ісус Христос через своє втілення виходить на зустріч кожній людині посеред її власної історії та об'являється як справжнє джерело живої води, яке здатне втамувати людську спрагу. Підкреслив папа. Браття і сестри, слід визнати, що тут, на землі, ніщо не здатне нас повністю наситити. На думку папи, цю внутрішню порожнечу може заповнити лише Бог. Ісус Христос, добрий пастир, веде кожного до джерела щастя і миру, знаючи кожну людину на ім'я і проникаючи в глибину її серця, попри всі таємниці, наміри чи слабкості. Звертаючись до зібраних на площі, Святіший Отець заохотив не тримати віру в Ісуса Христа лише для себе, а дозволити їй виливатися із серця, втамовуючи спрагу ближніх. У цьому ключі папа зацитував слова Орігена про те, що, черпаючи із серця Христа, ми самі стаємо криницями, джерелами та ріками для інших. Продовжуючи свою проповідь, наступник святого Петра пригадав численних французьких святих, які протягом століть черпали із джерела живої води. Навіть сьогодні у вашому суспільстві, у парафіях та в різних сферах діяльності є дуже багато людей, які надалі віддають себе справі захисту життя, сім'ї, істини, миру, братерства і справедливості, зауважив папа. На завершення він закликав звернутися до Божої Матері, джерела спасіння, яка веде людське життя до свого Сина, подателя всякої благодаті, і яка своїм вільним та сповненим довіри так стала смиренною, вибраною Богом посудиною, в якій любов Отця прийняла тіло, щоб принести віддасти себе в дар світові.
0: Євхаристійним богослужінням завершився паризький етап п'ятої апостольської подорожі папи Лева XIV. Після святої меси він від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Люрда. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У четвер, 24 вересня, кардинал Луїс Антоніо Гокін Тагле, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив блаженним слугу Божого архієпископа Фултона Джона Шіна, відомого проповідника, євангелізатора католицького радіо і телебачення, чиє служіння привело багатьох людей до віри. Церемонія беатифікації відбулася під час святої меси, що була відслужена на стадіоні в місті Сент-Луїс у штаті Міссурі в Сполучених Штатах Америки. На початку проповіді кардинал Тагле зацитував апостольський лист папи Лева XIV, яким той проголосив Шіна блаженним і описав його як невтомного проповідника Євангелія за допомогою сучасних засобів комунікації та старанного душпастиря, натхненого місіонерським запалом. Пітер Джон Шін народився 8 травня 1895 року в містечку Ель-Пасо, поблизу Преорії, штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки. У родині батьків ірландського походження, які володіли невеликою крамницею з металовиробами. У колі близьких його називали Фултоном через дівоче прізвище матері, і згодом він почав використовувати це ім'я. Через 5 років сім'я з економічних причин була змушена переїхати поблизу міста Преорії. Там хлопчик успішно закінчив початкову та середню школу. Тут він також служив як міністрант в парафії Собору Святої Марії. У 1913 році юний Пітер вирішив продовжити навчання і вступив до коледжу Святого Віатора в Бурбоне, що також у штаті Іллінойс, яким опікувалися отці віаторіанці, де він успішно закінчив навчання, отримавши стипендію. У ці роки він виразно відчув покликання до священичого життя. Тому він відмовився від стипендії і був прийнятий до семінарії Сент-Пол у штаті Міннесота. Завершивши курс навчання 20 вересня 1919 року, отримав пресвітерські свячення. У 1920 році отець Пітер успішно здобув ступінь бакалавра з канонічного права та священної теології в Католицькому університеті Америки, а згодом отримав також ступінь доктора філософії в Левінському університеті. Протягом 1924-1925 навчального року йому було доручено викладати курс догматичного богослов'я коледжі Святого Едмунда у Вейрі, Великобританія, і 16 липня 1925 року, блискуче склавши випускний іспит, він став доктором філософії в Левені. Відтак він викладав філософію в Католицькому університеті Америки, де працював аж до 1950 року. Протягом свого життя архієпископ з великим ентузіазмом здійснював своє апостольське служіння через засоби масової інформації, сприймаючи їх як засоби євангелізації. У березні 1930 року отець Пітер розпочав ведення радіопрограми під назвою «Католицька година», яку вів понад 20 років, а також телешоу «Життя варто жити», яке досягло багатомільйонної аудиторії за період трансляцій і надзвичайний успіх, що призвело до численних навернень до католицької віри. В цій місії він вирізнявся ретельністю та відданістю з надзвичайною простотою, висвітлюючи навіть найскладніші теми віри. За цю велику працю у 1952 році він отримав премію «Еммі» – одну з найважливіших нагород у галузі радіо та телебачення. За цю євангелізаційну діяльність папа Пій XI надав йому титул монсеньора та почесного прелата. З 1950 по 1966 рік він обіймав становище національного директора Товариства поширення віри, на який доклав чимало зусиль для підвищення обізнаності інформації про місіонерську діяльність церкви. Прибуток з продажу своїх книжок архієпископ Шін віддавав на потреби закордонних місій. Його праця допомогла створити 9 тисяч лікарень, 10 тисяч дитячих будинків та 1200 шкіл. 28 травня 1951 року Пітера Шіна було призначено єпископом-помічником дієцезії Нью-Йорка. Це служіння він здійснював до 1966 року, коли був призначений єпископом Рочестера у штаті Нью-Йорк. Тут єпископ Пітер зумів реорганізувати всі структури та пожвавити різноманітну діяльність, присвятивши себе душпастерській опіці та формуванню семінаристів і духовенства, а також дбаючи про надання всебічної допомоги найбіднішим і хворим. Його апостольську діяльність високо оцінив святий папа Павло VI, який у жовтні 1969 року прийняв його відставку, призначивши його титулярним архієпископом Ньюпорта. Таким чином він зміг повернутися до Нью-Йорка, де вирішив жити в маленькій і скромній квартирі, самостійно займаючись домашніми справами. Крім того, у цей останній період він зміг знову відновити викладацьку та проповідницьку діяльність як у Сполучених Штатах, так і в різних європейських країнах. Надзвичайна душпастерська діяльність архієпископа Шіна була підтримувана інтенсивним внутрішнім життям, яке щодня підживлювалося літургією, літургійною молитвою та набожністю до Пресвятої Діви Марії. Він постійно жив у присутності Бога, тому вияв чеснот випливав у його житті спонтанно і ставав джерелом натхнення для багатьох людей, які зустрічалися з ним. Отож, проповідуючи під час святої меси у день беатифікації, кардинал Тагли поставив запитання, що робить євангелізатора блаженним? Чи це кількість слухачів, чи охоплення радіо, чи телепрограми, чи кількість людей, які слухають, читають або реагують? Він відвернув увагу від слави американського єпископа як проповідника і зосередив її на суті його місіонерського покликання – єдності з Христом та єдності з людьми, особливо з бідними та соціально незахищеними. 15 липня 1976 року архієпископ Фултон Шін переніс надзвичайно складну операцію на серці, що значно підірвало його здоров'я. 2 жовтня 1979 року, незважаючи на свій слабкий стан здоров'я, він все ж таки вирішив взяти участь у зустрічі із святим Іваном Павлом II під час його апостольської подорожі до Сполучених Штатів Америки. Тоді він прибув до собору в Нью-Йорк на кареті швидкої допомоги, і папа, обійнявши його, висловив похвалу за його наполегливу та сильну відданість проповіді.

Джеймса Фултона Енгстрома, мертвонародженого хлопчика, котрий з'явився на світ у вересні 2010 року в сім'ї Бонні та Тревіса Енгстром з містечка Гулфілд, що в районі Пеорії. Мати, вагітність якої протікала нормально, вирішила народити дитину вдома за допомогою акушерки та помічниці. У момент народження хлопчик не виявляв жодних ознак життя, коли медики намагалися його врятувати. Через 10 хвилин після народження малюка доставили до лікарні Святого Франциска у Пеорії. Мати і батько дитини молилися до архієпископа Шіна, аби він зцілив їхнього сина. Хоч у немовляти не було пульсу протягом цілої години після народження, його серце забилося знову. Більше того, хлопчик уникнув серйозних медичних проблем. Медична консультативна група Ватикану постановила, що медичного пояснення зцілення дитини немає. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Третій день своєї п'ятої апостольської подорожі Папа Лев XIV провів у Люрді, куди прибув напередодні, здійснивши насамперед традиційні жести паломників при печері Масаб'єль, місці об'явлення Пресвятої Богородиці святій Бернадеті Субіру. Про те, як минув цей день, розповів у цьому випуску зі студії Ватиканського радіо. Вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Першою великою подією, що відбулася вранці 27 вересня в Люрдському санктуарії, була зустріч Святішого Отця із французьким єпископатом. Папа закликав ієрархів з мужністю та місіонерською винахідливістю відповідати на виклики сучасного суспільства. Він нагадав про глибокий історичний зв'язок Франції з Пресвятою Дівою. Саме завдяки цій духовній традиції він закликав не піддаватися розчаруванню через помилки та падіння минулого, а з надією визнавати їх, зцілювати рани та знову звіщати добру новину. Лев XIV наголосив, що голос церкви має право лунати в суспільних дебатах. В умовах специфічного світського характеру Франції необхідно захищати право церкви проповідувати, виховувати в справжній свободі та відкрито здійснювати богослужіння. Як приклад, він нагадав про позицію французьких єпископів під час нещодавніх дебатів про кінець життя та закликав їх і надалі відстоювати ключові цінності. Єпископ Риму вказав на багату спадщину французького католицтва, спадщину святості, культури, освіти та місіонерської традиції. Відновлення собору Пресвятої Богородиці в Парижі, за його словами, може стати символом оновлення місцевої церкви. Сучасне суспільство, яке переживає поляризацію, зростання насильства, нерівності та бідності, особливо потребує євангельської надії та миру, джерелом якого є Христос, що сказав: «Без мене ви нічого не можете». Особливу увагу Лев XIV присвятив молоді. Зростання кількості молодих дорослих, які проходять катехуменат, він назвав обнадійливим знаком і закликав єпископів супроводжувати цю благодать живими спільнотами і серйозним вченням, вкоріненим у Божому Слові. Католицькі школи, залишаючись відкритими для всіх, не повинні відмовлятися від свого виховного покликання, в центрі якого Христос і цілісний розвиток людини. Лев XIV подякував єпископам за рішучі заходи проти сексуальних зловживань щодо неповнолітніх і закликав продовжувати цю роботу з максимальною пильністю. Єдина програма нового місіонерського пориву, за його словами, залишається незмінною – допомагати пізнавати і любити Ісуса Христа щиро, з живою вірою, щоб світ увірував. Далі на площі перед санктуарієм Святіший Отець відслужив святу месу, на яку зібралося понад 150 тисяч вірян. Звертаючись до паломників, він закликав до молитви, покаяння та надії, особливо у скруті та стражданнях. Коментуючи слова з Євангелії «Ви не покаялися», папа нагадав слова пророка Єзекіїла: «Якщо праведник відступає від істини і чинить беззаконня, він помирає за скоєне зло, але якщо навертається, то воістину житиме». Тому заклик до покаяння залишається нагальним. Навернутися до Бога потрібно сьогодні, а не завтра. Саме це послання міститься у словах Богородиці до святої Бернадети Субіру: «Я обіцяю тобі щастя не в цьому світі, а в іншому». У цей історичний момент у суспільстві, яке прагне до прогресу та матеріального добробуту, але часом схильне забувати про горизонт вічності, Марія приходить, щоби нагадати про велич і масштаб нашого покликання до життя, вічного життя. Люрд, підкреслив папа, особливий знак християнської надії, в той час як сучасність намагається переглянути цінність людського життя в хворобі, старості та стражданні. У Люрді людська вразливість не відкидається і не позбавляє людину гідності. Милиці, колісні крісла, приховані сльози – це не перешкоди, а простір, де людина повністю прийнята і перетворена нескінченною любов'ю Господа. Хворі та стражденні перебувають у самому серці церковної спільноти. Лев XIV нагадав про наполегливий заклик Богородиці в Люрді – покаяння, покаяння, покаяння. Ці слова звернені не лише до кожного особисто, але й до всього світу, що страждає від війн і насильства. Джерело зла лежить у серці людини, тому зміни мають починатися з власного навернення та покаяння. Церква також покликана смиренно визнавати свої помилки і дозволяти Богові зцілювати її рани. Звертаючись до хворих, папа наголосив на особливому значенні їхніх страждань, пережитих у єдності з Христом. Біль і неміч, прийняті з вірою, стають справжнім шляхом спокути, на якому хворі посідають виняткове місце в самому серці церкви. Під час літургії вірних одне з прохань прозвучало українською мовою. Це була молитва про папу. Євхаристійне богослужіння завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з кількома словами, насамперед подякувавши всім учасникам спільної молитви. «Дякую за вашу присутність. Я також вітаю всіх, особливо хворих, хто приєднався до нас через засоби суспільної комунікації», – сказав він. Запрошуючи вірних до проказування молитви «Ангел Господній», назвавши її простою і чудовою молитвою, яка допомагає нам щодня жити згідно з Божою волею, наслідуючи приклад Діви Марії, папа звернувся із закликом, особливо близьким його серцю. Саме тут непорочна діва з'явилася святій Бернадетті з вервицею і немовби керувала її молитвою. Тому сьогодні я закликаю всіх вірних і всі християнські спільноти молитися святий Розарій протягом наступного місяця жовтня в особливому намірі, щоб припинилися війни і настав мир між народами, що перебувають у стані війни. Супроводжуємо молитву конкретними вчинками покаяння та милосердя, а також зобов'язанням завжди сприяти діалогу та примиренню. Нехай же наша Пресвята Мати заступається за нас, побажав папа. Люрд – це місце, де також знаходять розраду хворі. Пресвята Богородиця, являючись Бернадетті Собіру, наказала їй вмиватися з джерела, але на цьому місці не було води. Дівчинка почала копати землю і звітанти забило джерело, біля якого почали діятись чудесні зцілення. Загалом від початку об'явлень тут зафіксовано понад 7 тисяч випадків зцілень, 72 з них офіційно визнані чудесними. Тож у неділю після обіду в резиденції єпископа Тарба і Люрда папа Лев XIV прибув до лікарні Пресвятої Богородиці, розташованої неподалік, на березі річки навпроти печери об'явлень. Там він зустрівся із працівниками та підопічними цього закладу. Він – один із тисячі подібних осередків опіки та доброчинності, які сьогодні діють під егідою католицької церкви у Франції. Привітання, обійми з хворими, слово єпископа, свідчення лікаря та працівниці з інвалідністю. А далі до присутніх звернувся Святіший Отець. Він нагадав, що цьогорічною темою в різноманітних душпастерських ініціативах санктуарію є слова Архангела Гавриїла до Марії «Радуйся, благодатна, Господь із тобою». Вони підкреслюють надзвичайний обмін поглядами між Господнім посланцем і Марією. За словами Лева XIV, у цій зустрічі смирення і великодушність юної дівчини уможливили Боже діло спасіння. Марія не залишила Господа собі, а дарувала його світові, промовляючи до кожного – «Господь з тобою». Ця істина, наголосив папа, є основою людської гідності як особи. Тут Марія дивиться на кожного з нас, як на неповторну особу, як засвідчила свята Бернадета під час об'явлень. Цей материнський погляд ще раз нагадує нам, що в очах Бога ніхто не є непомітним, підкреслив папа. У час, коли деякі суспільства схильні відводити погляд або заплющувати очі на гідність людського життя, за словами папи, необхідно плекати в собі й в інших споглядальний погляд. Це погляд тих, хто бачить життя в його глибшому сенсі, його красу і його заклик до свободи та відповідальності. Я знаю, що для декого з вас через певні хвороби, а часом і нестерпний біль, обрій може здаватися темним і непевним, позбавленим надії. Але жоден людський закон – ніколи не повинен позбавляти вас певності у власній гідності. Навпаки, саме в ім'я цієї невід'ємної гідності людської особи ми повинні відкинути спокусу завдавати смерть під виглядом фальшивого співчуття, підкреслив Лев XIV і додав, що заподіяння смерті неможливо вважати чимось нормальним, і те, що законне, не завжди є моральним. Звертаючись до медичних працівників, папа закликав пам'ятати про глибокий сенс їхнього покликання – доглядати людину, яка страждає, а не усувати її. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Перші слова 71-го псалма. До тебе, Господи, я прибігаю. Це не просто початок молитви, це тихий крок душі, яка нарешті зупиняється. Вона довго йшла крізь гамір життя, крізь голоси, що постійно чогось вимагали, крізь страхи і надії, які обсипалися як осінні листя. І виснажена, вона повертається туди, звідки колись вийшла. Святий Августин, читаючи псалтир, бачив у цьому найглибшу правду про людину. Ми народжені шукати спокій. І цей спокій ніколи не знаходиться в речах, які минають. Він живе тільки у Творцеві. Давид в цій молитві стає недалеким царем, а голосом кожного з нас, голосом віку, що минає, вічності, що тихо кличе. «Ти моє опування від юності моєї». В цих словах звучить відкриття. Бог тримав нас ще тоді, коли ми самі себе не знали. Ми часто думаємо, що прийшли до нього пізніше, коли навчилися свідомо молитися, коли життя вдарило, коли зрозуміли, що самі не впораємося з обставинами життя. Але псалмоспівець відкриває глибшу правду. Ми були в його руках ще до першого нашого подиху, ще до того, як відкрили очі. Сучасні богослови говорили, людина не є просто природою, до якої потім додається щось надприроднє. Вона від початку покликана до Бога і в глибині своєї єства носить бажання його присутності. Це бажання не щось чуже, воно є нашою найглибшою сутністю. Святий Августин казав, «Ти був у мені глибше від найглибшого в мені». Анрі де Любак підхоплює цю думку і розвиває її. Благодать не приходить як зовнішній додаток. Вона зустрічає в нас уже готове, хоч і поранене прагнення Бога. Отці церкви бачили в цьому не сентиментальну історію нашого життя, а саму реальність людського життя. Духовне дитинство – не слабкість, яку треба подолати. Це постійний стан душі, яка ще не навчилася захищатися від Бога. Андрій Рюбак писав, «Християнин ніколи не перестає бути дитиною. Його зрілість полягає не в тому, щоб вийти з дитинства, а в тому, щоб увійти в нього глибше. Коли навколо дивляться з подивом чи жалем, коли надію на Бога називають наївністю або поразкою, душа людини відчуває свою чужість. І саме тоді вона вчиться шукати опору не в розумінні інших, а в тій скелі, яку неможливо похитнути жодним людським осудом. Життя розгортається, як довга нитка, від першого крику немовляти до сивини старця. Але ця нитка виткана тією самою рукою, яка тримала нас ще в темряві материнського лона. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак пише, «Бог веде людину від початку до кінця одним і тим самим покликом. Немає етапу життя байдужого до благодаті. Усе життя – це повільне, часом болісне пробудження до тієї первісної істини, що ми завжди вже були його. Сивина – це не кінець історії життя людини, а її прояснення. У ній стає видно те, що завжди було прихованим – одна рука, яка ніколи не відпускала людину протягом усього її життя. Цей псалом відкриває нам таємницю самої людини. Ми не приходимо до Бога, ми завжди були в ньому». І все наше земне життя – це лише повільне повернення до цього первісного «ти», яке лунало над нами ще до того, як ми навчилися говорити «я». Не відкидай мене, коли я постаріюсь. Це прохання торкається найглибшого страху. Страху стати непотрібним, безпорадним, забутим. Час невблаганно забирає сили. Тіло, яке колись легко піднімалося, починає важчати. І душа шепоче «Не відкинь мене, Господи». Але в світлі Євангелія ці слова звучать інакше. Старість – це не кінець корисності. Це час, коли людина перестає будувати власну вежу і починає свідчити. Анрі де Любак у «Парадоксах віри» писав, «Справжня сила християнина виявляється не тоді, коли він щось може, а тоді, коли він уже нічого не може. І саме тоді відкривається простір для Бога. Коли зникає наша сила, стає видимою Божа сила». Це один з найглибших парадоксів християнського життя. Саме у момент повної слабкості Боже рамено стає непомітнішим. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак наголошував, що благодать ніколи не знищує природу, навіть ослаблену. Вона підносить її, просвічує середини. Старість стає немовби проповідальницею, з якої душа, яка пройшла через земні безодні, проголошує просту істину. Боже, хто рівний тобі? Вона вже не кричить про свої права, вона просто розповідає про діла Божі. Тихо, без прикрас, але з тією ясністю, яку дає тільки довге життя біля скелі. Людина стає справжнім свідком не тоді, коли вона сильна, а тоді, коли через її неміч просвічує сила того, хто є завжди. І ця молитва, яка починається як крик душі, раптом стає піснею. Уста, що тремтіли від страху перед гнобителями, тепер переповнені хвалою. Але чому? Тому що справжня молитва завжди йде цим шляхом – від болю до довіри, від довіри до вдячності. Святі отці казали, хвала – це зброя. Хвала – це не просто емоційний вибух, це входження людини в саму динаміку Трійці, де вічне прославлення Отця Сином у Дусі стає також участю нашого буття. Коли ми прославляємо Бога не тільки за те, що Він дав, а й за те, ким Він є, ми змінюємо налаштування власного серця. Ми вчимося дивитися на світ уже не очима страху, а очима вічності. Сором, що вкриває ворогів душі, це не злорадство. Це просто констатація факту. Зло, яке не має коренів у Божій вічності, завжди програє. Воно може шуміти, загрожувати, здаватися сильним. Але перед обличчям того, хто стоїть на скелі пристановища, воно виявляється порожнім. Анрі де Любак писав, зло не має справжньої ваги, воно існує лише як тінь, яку відкидає світло. І коли людина стає хвалою, ця тінь розсіюється. Так молитва, що починалася тремтінням слабкості, звершується тріумфом. Не тріумфом людини, а тріумфом того, хто ніколи не відкидає тих, хто прибігає до нього навіть тоді, коли їхні сили вже вичерпані. Ми подорожні. Наше життя – це шлях між лоном матері і обіймами Небесного Отця. Час біжить, сили вичерпуються, обличчя навколо змінюється, все пливе. І саме в цьому потоці народжується найглибше питання – де шукати твердий ґрунт? Де знайти істину, яка не розчиниться разом з нашими днями? Попередні роздуми відкрили одну відповідь, що приходить крізь усе Писання і всю традицію Церкви. Істина життя – не в нашій силі, не в нашій корисності, не в нашому розумінні світу. Вона в тій скелі, яка тримає нас ще до першого подиху і не відпускає навіть тоді, коли тіло вже не слухається. Людина ніколи не є самодостатньою. Її найглибша правда полягає в тому, що вона завжди належить іншому. І саме ця належність робить можливим будь-який справжній пошук. Нехай усе наше існування буде піснею, де кожен акорд – це довіра, а кожна пауза – це тихе чекання на Його спасіння. Бо той, хто прибігає до Господа, не буде осоромлений. І не тому, що він сильний своєю силою, а тому, що він стоїть на скелі, якою є сам Господь. Навіть тоді, коли час на землі спливає, залишиться стояти твердо, спокійно, на скелі, що не знає старості і не знає кінця. Саме в цьому стоянні відкривається остаточна правда життя. Ми шукаємо не абстрактну істину, а живого Бога, який уже знайшов нас.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Третій день своєї п'ятої апостольської подорожі Папа Лев XIV провів у Люрді, куди прибув напередодні, здійснивши насамперед традиційні жести паломників при печері Масаб'єль, місці об'явлення Пресвятої Богородиці святій Бернадеті Субіру. Про те, як минув цей день, розповів у цьому випуску зі студії Ватиканського радіо. Вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Першою великою подією, що відбулася вранці 27 вересня в Люрдському санктуарії, була зустріч Святішого Отця із французьким єпископатом. Папа закликав ієрархів з мужністю та місіонерською винахідливістю відповідати на виклики сучасного суспільства. Він нагадав про глибокий історичний зв'язок Франції з Пресвятою Дівою. Саме завдяки цій духовній традиції він закликав не піддаватися розчаруванню через помилки та падіння минулого, а з надією визнавати їх, зцілювати рани та знову звіщати добру новину. Лев XIV наголосив, що голос церкви має право лунати в суспільних дебатах. В умовах специфічного світського характеру Франції необхідно захищати право церкви проповідувати, виховувати в справжній свободі та відкрито здійснювати богослужіння. Як приклад, він нагадав про позицію французьких єпископів під час нещодавніх дебатів про кінець життя та закликав їх і надалі відстоювати ключові цінності. Єпископ Риму вказав на багату спадщину французького католицтва, спадщину святості, культури, освіти та місіонерської традиції. Відновлення собору Пресвятої Богородиці в Парижі, за його словами, може стати символом оновлення місцевої церкви. Сучасне суспільство, яке переживає поляризацію, зростання насильства, нерівності та бідності, особливо потребує євангельської надії та миру, джерелом якого є Христос, що сказав: «Без мене ви нічого не можете». Особливу увагу Лев XIV присвятив молоді. Зростання кількості молодих дорослих, які проходять катехуменат, він назвав обнадійливим знаком і закликав єпископів супроводжувати цю благодать живими спільнотами і серйозним вченням, вкоріненим у Божому Слові. Католицькі школи, залишаючись відкритими для всіх, не повинні відмовлятися від свого виховного покликання, в центрі якого Христос і цілісний розвиток людини. Лев XIV подякував єпископам за рішучі заходи проти сексуальних зловживань щодо неповнолітніх і закликав продовжувати цю роботу з максимальною пильністю. Єдина програма нового місіонерського пориву, за його словами, залишається незмінною – допомагати пізнавати і любити Ісуса Христа щиро, з живою вірою, щоб світ увірував. Далі на площі перед санктуарієм Святіший Отець відслужив святу месу, на яку зібралося понад 150 тисяч вірян. Звертаючись до паломників, він закликав до молитви, покаяння та надії, особливо у скруті та стражданнях. Коментуючи слова з Євангелії «Ви не покаялися», папа нагадав слова пророка Єзекіїла: «Якщо праведник відступає від істини і чинить беззаконня, він помирає за скоєне зло, але якщо навертається, то воістину житиме». Тому заклик до покаяння залишається нагальним. Навернутися до Бога потрібно сьогодні, а не завтра. Саме це послання міститься у словах Богородиці до святої Бернадети Субіру: «Я обіцяю тобі щастя не в цьому світі, а в іншому». У цей історичний момент у суспільстві, яке прагне до прогресу та матеріального добробуту, але часом схильне забувати про горизонт вічності, Марія приходить, щоби нагадати про велич і масштаб нашого покликання до життя, вічного життя. Люрд, підкреслив папа, особливий знак християнської надії, в той час як сучасність намагається переглянути цінність людського життя в хворобі, старості та стражданні. У Люрді людська вразливість не відкидається і не позбавляє людину гідності. Милиці, колісні крісла, приховані сльози – це не перешкоди, а простір, де людина повністю прийнята і перетворена нескінченною любов'ю Господа. Хворі та стражденні перебувають у самому серці церковної спільноти. Лев XIV нагадав про наполегливий заклик Богородиці в Люрді – покаяння, покаяння, покаяння. Ці слова звернені не лише до кожного особисто, але й до всього світу, що страждає від війн і насильства. Джерело зла лежить у серці людини, тому зміни мають починатися з власного навернення та покаяння. Церква також покликана смиренно визнавати свої помилки і дозволяти Богові зцілювати її рани. Звертаючись до хворих, папа наголосив на особливому значенні їхніх страждань, пережитих у єдності з Христом. Біль і неміч, прийняті з вірою, стають справжнім шляхом спокути, на якому хворі посідають виняткове місце в самому серці церкви. Під час літургії вірних одне з прохань прозвучало українською мовою. Це була молитва про папу. Євхаристійне богослужіння завершилося проказуванням молитви Ангел Господній. Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з кількома словами, насамперед подякувавши всім учасникам спільної молитви. «Дякую за вашу присутність. Я також вітаю всіх, особливо хворих, хто приєднався до нас через засоби суспільної комунікації», – сказав він. Запрошуючи вірних до проказування молитви Ангел Господній, назвавши її простою і чудовою молитвою, яка допомагає нам щодня жити згідно з Божою волею, наслідуючи приклад Діви Марії, папа звернувся із закликом, особливо близьким його серцю. Саме тут непорочна діва з'явилася святій Бернадетті з вервицею і немовби керувала її молитвою. Тому сьогодні я закликаю всіх вірних і всі християнські спільноти молитися святий Розарій протягом наступного місяця жовтня в особливому намірі, щоб припинилися війни і настав мир між народами, що перебувають у стані війни. Супроводжуємо молитву конкретними вчинками покаяння та милосердя, а також зобов'язанням завжди сприяти діалогу та примиренню. Нехай же наша Пресвята Мати заступається за нас, побажав папа. Люрд – це місце, де також знаходять розраду хворі. Пресвята Богородиця, являючись Бернадетті Собіру, наказала їй вмиватися з джерела, але на цьому місці не було води. Дівчинка почала копати землю, і звідти забило джерело, біля якого почали діятись чудесні зцілення. Загалом від початку об'явлень тут зафіксовано понад 7 тисяч випадків зцілень, 72 з них офіційно визнані чудесними. Тож у неділю після обіду в резиденції єпископа Тарба і Люрда папа Лев XIV прибув до лікарні Пресвятої Богородиці, розташованої неподалік, на березі річки навпроти печери об'явлень. Там він зустрівся із працівниками та підопічними цього закладу. Він один із тисячі подібних осередків опіки та доброчинності, які сьогодні діють під егідою католицької церкви у Франції. Привітання, обійми з хворими, слово єпископа, свідчення лікаря та працівниці з інвалідністю. А далі до присутніх звернувся Святіший Отець. Він нагадав, що цьогорічною темою в різноманітних душпастерських ініціативах санктуарію є слова Архангела Гавриїла до Марії «Радуйся, благодатна, Господь із тобою». Вони підкреслюють надзвичайний обмін поглядами між Господнім посланцем і Марією. За словами Лева XIV, у цій зустрічі смирення і великодушність юної дівчини уможливили Боже діло спасіння. Марія не залишила Господа собі, а дарувала його світові, промовляючи до кожного – «Господь з тобою». Ця істина, наголосив папа, є основою людської гідності як особи. Тут Марія дивиться на кожного з нас, як на неповторну особу, як засвідчила свята Бернадета під час об'явлень. Цей материнський погляд ще раз нагадує нам, що в очах Бога ніхто не є непомітним, підкреслив папа. У час, коли деякі суспільства схильні відводити погляд або заплющувати очі на гідність людського життя, за словами папи, необхідно плекати в собі й в інших споглядальний погляд. Це погляд тих, хто бачить життя в його глибшому сенсі, його красу і його заклик до свободи та відповідальності. Я знаю, що для декого з вас через певні хвороби, а часом і нестерпний біль, обрій може здаватися темним і непевним, позбавленим надії, але жоден людський закон – ніколи не повинен позбавляти вас певності у власній гідності. Навпаки, саме в ім'я цієї невід'ємної гідності людської особи ми повинні відкинути спокусу завдавати смерть під виглядом фальшивого співчуття, підкреслив Лев XIV і додав, що заподіяння смерті неможливо вважати чимось нормальним, і те, що законне, не завжди є моральним. Звертаючись до медичних працівників, папа закликав пам'ятати про глибокий сенс їхнього покликання – доглядати людину, яка страждає, а не усувати її. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Перші слова 71-го псалма. До тебе, Господи, я прибігаю. Це не просто початок молитви, це тихий крок душі, яка нарешті зупиняється. Вона довго йшла крізь гамір життя, крізь голоси, що постійно чогось вимагали, крізь страхи і надії, які обсипалися як осінні листя. І виснажена, вона повертається туди, звідки колись вийшла. Святий Августин, читаючи псалтир, бачив у цьому найглибшу правду про людину. Ми народжені шукати спокій. І цей спокій ніколи не знаходиться в речах, які минають. Він живе тільки у Творцеві. Давид в цій молитві стає недалеким царем, а голосом кожного з нас, голосом віку, що минає, вічності, що тихо кличе. «Ти моє оповання від юності моєї». В цих словах звучить відкриття. Бог тримав нас ще тоді, коли ми самі себе не знали. Ми часто думаємо, що прийшли до нього пізніше, коли навчилися свідомо молитися, коли життя вдарило, коли зрозуміли, що самі не впораємося з обставинами життя. Але псалмоспівець відкриває глибшу правду. Ми були в його руках ще до першого нашого подиху, ще до того, як відкрили очі. Сучасні богослови говорили, людина не є просто природою, до якої потім додається щось надприроднє. Вона від початку покликана до Бога і в глибині свого єства носить бажання його присутності. Це бажання не щось чуже, воно є нашою найглибшою сутністю. Святий Августин казав, «Ти був у мені глибше від найглибшого в мені». Анрі де Любак підхоплює цю думку і розвиває її. Благодать не приходить як зовнішній додаток. Вона зустрічає в нас уже готове, хоч і поранене прагнення Бога. Оці церкви бачили в цьому не сентиментальну історію нашого життя, а саму реальність людського життя. Духовне дитинство – не слабкість, яку треба подолати. Це постійний стан душі, яка ще не навчилася захищатися від Бога. Анрі Рюбак писав, «Християнин ніколи не перестає бути дитиною. Його зрілість полягає не в тому, щоб вийти з дитинства, а в тому, щоб увійти в нього глибше. Коли навколо дивляться з подивом чи жалем, коли надію на Бога називають наївністю або поразкою, душа людини відчуває свою чужість. І саме тоді вона вчиться шукати опору не в розумінні інших, а в тій скелі, яку неможливо похитнути жодним людським осудом. Життя розгортається, як довга нитка, від першого крику немовляти до сивини старця. Але ця нитка виткана тією самою рукою, яка тримала нас ще в темряві материнського лона. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак пише, «Бог веде людину від початку до кінця одним і тим самим покликом. Немає етапу життя байдужого до благодаті. Усе життя – це повільне, часом болісне пробудження до тієї первісної істини, що ми завжди вже були його. Сивина – це не кінець історії життя людини, а її прояснення. У ній стає видно те, що завжди було прихованим – одна рука, яка ніколи не відпускала людину протягом усього її життя. Цей псалом відкриває нам таємницю самої людини. Ми не приходимо до Бога, ми завжди були в ньому. І все наше земне життя – це лише повільне повернення до цього первісного «ти», яке лунало над нами ще до того, як ми навчилися говорити «я». Не відкидай мене, коли я постаріюсь. Це прохання торкається найглибшого страху. Страху стати непотрібним, безпорадним, забутим. Час невблаганно забирає сили. Тіло, яке колись легко піднімалося, починає важчати. І душа шепоче «Не відкинь мене, Господи». Але в світлі Євангелія ці слова звучать інакше. Старість – це не кінець корисності. Це час, коли людина перестає будувати власну вежу і починає свідчити. Анрі де Любак у «Парадоксах віри» писав, «Справжня сила християнина виявляється не тоді, коли він щось може, а тоді, коли він уже нічого не може. І саме тоді відкривається простір для Бога. Коли зникає наша сила, стає видимою Божа сила». Це один з найглибших парадоксів християнського життя. Саме у момент повної слабкості Боже рамено стає непомітнішим. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак наголошував, що благодать ніколи не знищує природу, навіть ослаблену. Вона підносить її, просвічує середини. Старість стає немовби проповідальницею, з якої душа, яка пройшла через земні безодні, проголошує просту істину. Боже, хто рівний тобі? Вона вже не кричить про свої права, вона просто розповідає про діла Божі. Тихо, без прикрас, але з тією ясністю, яку дає тільки довге життя біля скелі. Людина стає справжнім свідком не тоді, коли вона сильна, а тоді, коли через її неміч просвічує сила того, хто є завжди. І ця молитва, яка починається як крик душі, раптом стає піснею. Уста, що тремтіли від страху перед гнобителями, тепер переповнені хвалою. Але чому? Тому що справжня молитва завжди йде цим шляхом – від болю до довіри, від довіри до вдячності. Святі отці казали, хвала – це зброя. Хвала – це не просто емоційний вибух, це входження людини в саму динаміку Трійці, де вічне прославлення Отця Сином у Дусі стає також участю нашого буття. Коли ми прославляємо Бога не тільки за те, що Він дав, а й за те, ким Він є, ми змінюємо налаштування власного серця. Ми вчимося дивитися на світ уже не очима страху, а очима вічності. Сором, що вкриває ворогів душі, це не злорадство. Це просто констатація факту. Зло, яке не має коренів у Божій вічності, завжди програє. Воно може шуміти, загрожувати, здаватися сильним. Але перед обличчям того, хто стоїть на скелі пристановища, воно виявляється порожнім. Анрі де Любак писав, зло не має справжньої ваги, воно існує лише як тінь, яку відкидає світло. І коли людина стає хвалою, ця тінь розсіюється. Так молитва, що починалася тремтінням слабкості, звершується тріумфом. Не тріумфом людини, а тріумфом того, хто ніколи не відкидає тих, хто прибігає до нього навіть тоді, коли їхні сили вже вичерпані. Ми подорожні. Наше життя – це шлях між лоном матері і обіймами Небесного Отця. Час біжить, сили вичерпуються, обличчя навколо змінюються, все пливе. І саме в цьому потоці народжується найглибше питання – де шукати твердий ґрунт? Де знайти істину, яка не розчиниться разом з нашими днями? Попередні роздуми відкрили одну відповідь, що приходить крізь усе Писання і всю традицію Церкви. Істина життя – не в нашій силі, не в нашій корисності, не в нашому розумінні світу. Вона в тій скелі, яка тримає нас ще до першого подиху і не відпускає навіть тоді, коли тіло вже не слухається. Людина ніколи не є самодостатньою. Її найглибша правда полягає в тому, що вона завжди належить іншому. І саме ця належність робить можливим будь-який справжній пошук. Нехай усе наше існування буде піснею, де кожен акорд – це довіра, а кожна пауза – це тихе чекання на Його спасіння. Бо той, хто прибігає до Господа, не буде осоромлений. І не тому, що він сильний своєю силою, а тому, що він стоїть на скелі, якою є сам Господь. Навіть тоді, коли час на землі спливає, залишиться стояти твердо, спокійно, на скелі, що не знає старості і не знає кінця. Саме в цьому стоянні відкривається остаточна правда життя. Ми шукаємо не абстрактну істину, а живого Бога, який уже знайшов нас.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!